Tani amuchi di etia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, meti saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mo boy David ba. Huye mo boy David ba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure yejidio se ubetumi aye ena yesu tinene sa ode kanwe ni chira wonsa ha sani amuchi die tia no muchi die nyi monkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na die amnu mu ho a e ade achi sumpo ah